0: FM 92.9 ìtẹ̀síwápọ̀ kárí ayé.
1: Àwọn ètò wa ń tẹ̀síwájú lọ́kọ̀ọ̀kan èjèèjì nígbà tí aago márùn-ún àbọ̀ ti lò láti lè ṣe wa. A máa lọ sórí ètò kíni bàbá wí pẹ̀lú Gabriel Omekunle. Kíni bàbá wí o, ẹ̀gbọ́n ohun tí bàbá sọ àgbọ̀dúnú.

Ọlọ́run ìjìnlẹ̀ fẹ́, ọba àwọn ọba, alágbádá iná, aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn, ọba tó ń taná ipẹpẹ, tí ìjẹ́ kíná pẹpẹ ó kú, iná pẹpẹ tó ń jó lórí ètò kíni bàbá wí tí òjò kú látijọ́ yìí, Ọlọ́run ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ènìyàn. Òun náà lẹ́ ògbẹ́lẹ́nu àwọn bàbá wa ní kùtù òwúrọ̀ yìí, ànísìn májẹ̀mú Ògúnbàjò látinújọ CNA Church of Zion International ní Majidun Ìkòròdú. Bàbá, kíni bàbá wí?

ti rọwọ tèmi tọpẹ ajayi ni nple ore wasiu ayinde owo ise ati omo n tẹdẹ n pè mi lábẹ aṣọ àníkà máa mú ń ṣe ń tẹ̀lé ni o.

bá di aago mẹjọ màá yẹ̀bá. Àtúpàdé ní agbára Ọlọ́run bí ògo jíjẹ́ tọlọ́run ní ayé ìdájí ọ̀la láago mẹ́ẹ̀márùn-ún kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n.